0: 私は先生、私の指示ですが、内密に連れてもやむを得ず先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。とんでもないです。中へ入って始めましょう。近々中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか？日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の総体で北京を訪問する予定です。
1: 明後日の朝出発いたします。今回の訪問では周恩来に会われるでしょうね。うん、私は幾度も中国に訪問しており、毛沢東と周恩来にも会っております。今回はどうなるか分かりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば承りますが。
0: もし周恩来にご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。肝要な問題の解決に向けて首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ日中国交正常化がなかなか実現できないのは、
1: 様々な問題を抱えているからです。この件を中国側に聞かれた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。
2: 先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。
0: やはり日中関係の問題といえば、さっきの戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について、首相は どのように考えでしょうか。戦争で犯した罪や罪で内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日華平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は
1: 台湾との国交を断絶する覚悟は終わりですか。
0: それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。
1: 首相のその言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。
0: 構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。

0: 度ですよね。
1: 我看先生是满面春风啊，人逢喜事精神爽。
0: お分かりですか。私は日中国交正常化の架け橋になりたいのですよ。
1: 这是清明前的龙井茶，请品用。
0: 私はいろいろお茶を飲んできましたが、この龍井が一番好きです。
2: 中日两国一衣带水，有很多文化和习惯，那都是相通的。
0: 日本は中国文化に育まれたことは周知の事実です。ところが、さっきの戦争によって2000年にわたる両国間の友好交流が半世紀も断絶してしまいました。
2: 尽管我们中日官方已经多年没有往来了，但两国人之间的往来从来没有中断过。正如先生曾经讲的，冰河之下，水流不止啊。
0: 私は当時ここに来る前に、田中角栄首相並びに大平正芳外相との会談に臨み、そして中国政府への伝言を頼まれました。この評決を打ち砕く決心があるとのことです。そして田中首相は中国に謝罪したいと申しました。
1: 我们应该向前看，不要向后看。
2: 中日邦交正常化是两国人民的长期愿望，也是历史发展的必然趋势。
0: 総理の寛容なるお言葉に感謝いたします。先ほど中国は自らの力で国連に返り咲きました。これからのアジアは中国を中心に展開してかと思われますが。
1: 不不不，先生讲的不对啊。我们在中美刚刚发表的上海公报上讲了，
2: 中国在亚洲和太平洋地区不谋求大权，同时我们也坚决反对任何国家谋求霸权。
1: 你刚才说了，田中首相有决心打破阻隔中日邦交正常化的坚冰，
2: 那就请他趁热打铁到北京来吧。我们欢迎他的规格和欢迎美国总统尼克松的规格一样。
0: そうであれば本当に素晴らしいことです。田中首相もきっと喜ぶことでしょう。私は戻り次第首相にこう伝えます。鉄は熱いうちに打てと。
3: 白気もない。白気もない。

0: 今は中国製から来てるドドドンはかなりの勢いで宣伝活動してる。これは決して単なる文化交易ではない。政治的な色合いがかなり濃厚だ。調べによると毎回の公演は満席、大きな注目を集めてる。この後以上黙っているわけにはいかん。俺たちで行動を起こすんだ。
1: どうすればいい？劇場の声は警視庁の者が張り込んでいるぞ。
0: 浅沼稲次郎を刺し殺した山口太也のことは覚えてるだろう。

0: 先ほどは
1: 危ないところだとお聞きしましたが、驚かせてしまって申し訳ありませんでした。
2: 贵国的警示力量很让鄙人佩服，感谢首相能在百忙中接见我们。
1: 走，都走。
3: 宋さん、亮さん、今回武力弾を引いて日本で講演することに反響が大きく、マスコミからは中国旋風と言われてますよ。
2: 谢谢首相赞誉，但这股旋风不是现在才刮起来的，而是中日两国人民以及日本各党派、各阶层、各团体的朋友几十年共同努力的结果。
3: まさに宋さんの言う通りです。日中国交正常化を反対する人は少なくありませんが、私は目的を達成するまで諦めない覚悟をしました。
4: 在我们这次来之前，周恩来总理特地请我们给您带话，欢迎您到北京来访问。
3: 北京的季节はいつが一番いいですか？
4: 九十月份吧，那个时候秋高气爽，最为舒适。
3: それでは北京の一番いい季節に突破の道に踏み出しましょう。今回の訪中を通して国交正常化を一気に実現し、目標を達成したいと思います。
2: 期待首相訪問成功。
3: ご祝福は今回も香港経由になるでしょうか？
2: あ、我们来日本之前就已经预定了返程机票。
3: 人数も多いし、衣装や道具もありますし、香港経由は不便も多いでしょう。専用の飛行機で直接上海までお送りしたらいかがでしょうか？
2: 谢谢首相好意，此事要向国内报告，看看国内意见。
3: そうですか、わかりました。日本には日航と日本航空がありまして、でそれぞれ一台飛行機を出せば十分かと思いますが、お返事をお待ちしましょう。
5: 谢谢总理，你设想的那个日本的基辛格，明天到京了。
6: 谁？
5: 哦，我们的老朋友，日本公民党中央执政委员会的委员长如入义胜先生。
6: 哦，是这个人呐、这我了解，他是第一个提出中日复交五原则的人，因为这五原则遭到了暴徒的刺杀。这个人是可以信任的。
5: 是啊，自从中美上海公报发表以后，五项原则后面的两条已经解决，现在是复交三原则。他这次来是带着日中联合声明的草案来的。
6: 你可以先和他谈，先摸一下情况，然后我再和他谈。
5: 好的。啊，总理，还有一件事情要向您请示。
6: 说说。
5: 孙平化带领的舞剧团已经结束了在日本的访问，准备回国了。田中首相在接见他时提出了想用日本包机把剧团送回国，孙平化觉得这样太兴师动众，没这个必要，请示我们是否予以谢绝。
6: 哎呀，这个孙平化太实在了，他不知道啊，田中提出这个问题，醉翁之意不在酒。

0: 師匠、明日北京へ出発するのにまだゴルフをされるんですか？
1: これが人生最後のゴルフかもしれないね。
0: なぜそんなにご気遇されるんですか？
1: 嫌な予感がしたら、北京へ行くともう日本へ戻れなくなるんじゃないかね。
0: 交渉が こじれることを危惧されてるんですか？
1: 大平君、
0: はい、
1: 人は誰しも死ぬ、その覚悟はできてるよ。

尊敬する周恩来総理閣下および皆様、この度日中国交正常化の実現のために北京に参り、周恩来総理のご招待を受け、中華人民共和国政府と中国人民から熱い歓迎を受け、大変感謝しております。しかるに過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました。この間、我が国が中国国民に多大なるご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。

0: 说得过去吗？
1: 明天谈判之前，我首先把这件事和天柱论述清楚。昨天休息的好吗？
2: よく休まれましたか？
0: はい、よく休みました。啊，首相になってこのようにしっかりと連絡するのは初めてです。
2: 还没有哪个
0: 飞机の上で睡得像どのように迎えられるか結構不安でした。
2: 在飞机上还有些犹豫。
0: しかし盛大な宴会を用意していただき、私と大平さんの田舎のところまで田舎の便で
2: 家乡的越
0: 非常に感謝しております。
2: 使我很感动。
1: 可是首相昨天说的一句话，我们是不能接受的。
0: その言葉とは何でしょう？
2: 什么话？
1: 首相对中国被日本长期侵略并遭受了严重损害的事实，只说了声添麻烦。添麻烦在汉语中是很经典，这将会引起我们中国人民的强烈的反感。
0: 日本語で迷惑をかけたのは誠心誠意お詫びを表すことまで、二度と同じ過ちをしないこと、許しを請う意味が込められております。
2: 请求原谅的意思。
1: 也许日文和中文的含义有差异，但这句话是绝对的伤害了我们中国人民感情的。
0: 中国語で不適切な表現であれば、中国の習慣に従って改めます。

0: 他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀！美国人今年二月来了，没有见你们，你们跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。父亲这样啊，先月東京で会った時に、どうして訪朝を急ぐなかと聞かれました。
1: 为什么？
0: その時、日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えます。うん、你说的对。历史上记载，中日的第一次往来是在后汉，距今已经有2000多年了。今から2000年も昔のことになります。だから日中両国の間に。
2: 大概交流の歴史を持っているというんですよ。あ、你们那个声明什么时候能发表啊？
0: 有些措辞啊，我们还要共同研究以后敲定。最晚明天发表。哈哈，你们的速度很快啊。早いものですね。数年間。
2: 日中の民間交流が途絶えることなく続いてまいりました。両国の国民が私の代わりにやるべきことをやってくれたので、首相に残された仕事はサインとサンパンで祝うくらいでしょうね。うん、中日邦交正常化は現在彼此都有这个需要。今年春天尼克松总统访华的时候，他问过我。
0: 打破中美兼兵，是否彼此都需要？我说是的。我这个人呢，现在勾结右派，名声不好啊。尼克松选举的时候，我投了他一票，这回我们也投了你的票，你还不知道吧？啊。
2: それはありがとうございます。谢谢主席。你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题，是解决不了的。日本国憲法に基づいて、内閣には外交事務を扱う権限があります。内阁有权处理外交活動のご力は私は日中国交正常化は当選後最初の責務として必ず責務であります。
0: 好啊，尼克松勇敢。最近本我读书真多呀。我是中了书毒啊，这辈子离不了书喽。每天不读书就没法生活。我没有什么礼物。
2: 啊，哎，就把这套楚辞送给你。大変感謝いたしております。非常感谢毛主席。帰ってかなず、よく勉強し、一定好好学习。毛主席身体健康。哎，健康是没有了。我这个人呢，是要去见马克思喽。
0: 本当にありません。とてもお元気なご様子。
2: 我等着看你们发表的联合公报。それではあなたたちの共同声明を待っていますよ。

0: 欢迎你啊，田中角荣手下。
1: 大変お忙しい中、会談に臨んでいただき、こちらの人はありがたく思っています。
0: 我是个大官僚主义，哎，见你们见晚了。哎，
2: 大平外相，
0: 你的名字好啊，大平，天下太平。哎，你们吵架吵完了？
1: 喧嘩はしましたが、問題は大体解決しました。
3: 但问题基本解决了。
0: 啊。吵出个结果来就不吵了，不打不成交嘛。
2: 两个外交部长都很努力呀。
0: 嗯，你把他打败了？
4: 彼を任しましたか？
5: いいえ、仲良く。話し合いました。実はちょうど同い年なんです。
3: 我们俩同岁。
0: 此人是周朝人，周文王的后代，啊。
2: 周文王姓姬，所以主席说姬外长是周文王的后代。
0: 他还是个医生。你们有病可以找他去治啊！啊，这个人啊，是在日本出生的。你这次回去，可以把他领回去。
1: 刘さんは日本でも有名
3: な。在日本很有名。
1: 参議院の選挙に
3: 参加参議院選挙，一定会当选的。
0: 嗯，你们那个添麻烦的问题。怎么解决的？
1: 中国の習慣に従って改めるよう準備をして。
3: 按中国的民族习惯来改。
0: 半个世纪的事了。你们只说句添麻烦，年轻人不满意啊，你知道吗？这是把水溅到女孩子的裙子上说的话。
4: 迷惑をうっかり女性のスカートに水をかけた時に詫びる言葉でしかありません。
1: 必ず中国の人民が納得できる表現を
3: 让中国人满意。
1: しかしか一致した意見にたどり着くと思います。
3: 我们很快就要达成协议了。
0: 有些事情可以几十年、几百年达不成协议，也可以在几天之内。解决问题
4: 啊！
1: 北京に来て、今日で3日目です。
3: 才只有三天。
0: 你们到北京这么一来，搞得全世界都战战兢兢。主要是一个苏联，一个美国，这两个大国他们不太放心的啊。他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀、啊！
4: 啊！
0: 美国人今年二月来了，没有见到你们，跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。
1: キッシンジャーがと先月東京で会った時に、どうして訪中を急ぐのかと聞かれました。その時、日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えました。
0: うん、你说的对。
4: 首相の言う通りです。
0: 历史上记载、中日的第一次往来是在后汉。
4: 日中間の最初の
0: 距今已经有2000多年了。
4: 今から2000年も昔のことになります。
1: だから日中両国の間に。長い交流の歴史を持っているというんです。
3: 源远流长。
0: 啊，你们那个声明什么时候能发表啊？
4: いつ発表できるかね。
2: 有些措辞啊，我们还要共同研究以后敲定，最晚明天发表。
0: 你们的速度很快啊。
4: 早いものですね。

0: 数年間日中の民間交流が途絶えることなく続いてまいりました。両国の国民が私たちの代わりにやるべきことをやってくれたので、首相に残された仕事はサインとシャンパンで祝うくらいでしょうね。
1: 和香槟来。
2: 中日邦交正常化，
3: 日中国交正常化
2: 现在彼此都有这个需要。今年春天尼克松总统访华的时候，他问过我，打破中美兼并是否彼此都需要，我说是的。我这个人呢，现在勾结右派名声不好啊。尼克松选举的时候我投了他一票，这回我们也投了你的票，你还不知道吗？
0: 所以我ありがとうございます。
1: 谢谢主席。
2: 你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题是解决不了的。
0: 日本国憲法に基づいて内閣には外交事務を扱う権限があります。
1: 内閣有权处理。
0: 選挙活動の時から私は日中国交正常化は当選後最初の責務として必ず責務であります。
2: 好啊。比尼克松勇敢。
3: ニクソンよりずっと勇気を持っていますよ。
0: 最近は本をたくさん読んでらっしゃいますね。
1: 他说主席读的书真多呀。
2: 我是中了书毒啊，这辈子离不了书喽，每天不读书就没法生活。我没有什么礼物啊，就把这套楚辞送给你。
0: 大変感謝いたしております。
1: 非常感谢毛主席。
0: 入って必ずよく勉強し、
1: 一定好好学习。
0: 主席のご健康をお祈りいたします。
1: 祝毛主席身体健康。
2: 健康是没有了。我这个人呢，是要去见马克思了。
0: 本当にありがとう。とてもお元気なご様子。
1: 身体很健康。
2: 我等着看你们发表的联合公报。
3: それではあなたたちの共同声明を待っていますよ。